تشویشم، کرشمقا کالمده کشم. من یمانی یخش کرگنلر اولوغ بک ایت اوشل قزگهن میخر بیردم خطا مزگهن بیش کتمدم اصلا سزگهن.